ya bawa sibuk saking rumun sapunika kaler puniki penglingsir ngicin puniki ijen di tiang kayang kemangkin kantun kan di tiang pegah ibu.